0: der døde en del. Ja. Min nethavde kom på en masse billeder af mig, fordi jeg havde hængt op ud over det hele. Og så toilettet var ude på kaffemaskinen. Hvor er det ikke det? Er det ikke det? Er det ikke det? Der er sådan en selfie og sådan noget.
1: Det er så meget, at man bliver indsat til at snøde øje.